yɛfrɛ no yɛbɛto mpanimfoɔ mfrɛ no nyame nyame kyerɛ sɛ yɛnyawo a yame ɔno n'ani gu so saa 24/7